0: Da, leto bile.
1: Amin,
0: sarol ete.
2: Pantas, susi, rela, lale. Pantas, susi, rela, lale.